0: desnica. Doktor Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Politički marketing.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

Lady. Herman. Novo na SS3. Dva meseca si ti neosvojiva, neosvojiva. Magla i Albino. Neosvojiva.